ti. Nahone me, yakami hone me. Sanskar, jo beech mein vighan dalte hain, wo sanskar bhi samapat nahi hote. Pusharat karte ho. Bढ़ते हैं, चलते नहीं।